Men nyt ajeta tevoa tonda to, kin sieltä tuotta nihaua, ei rachi niin. Сейчас отдохну.